egentligen är han här, John McNichol, och något i Kissing. Kate Costello, det är en dam som jag har hört för. Hon synger här nummer här, Landing on Your Shoulder.

Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien.